nalika isinipun damel kamurkanipun Allah Subhanahu wa taala, dadi jalaran menungso kecemplung neraka. Lan iki malah njaluk nguculke tembung 30,000 kata. Nggih, jamaah mriki sing rumangsa introvert ra duwe tembung, meneng wae ning atine guyu. Nah, kaya aku ngene iki lho, meneng wae. Ketemu tangga ya wis meneng wae. Ditekoni maratuwa meneng wae. Anggolek selamat tok niku ya kleru dul. Selamat ra rumangsamu niku meneng ning boten wonten papan ingkang jumbuh lantrep, malah dadi zalim. Sebab Nabi ngendika ngeten. As-sa'al mutakallim senes Nabi nggih wonten unen-unen salaf ngendikake. Al-mutakallimu bil haq al-mutakallimu bil batil syaitonun natik. Wong sing nguculake tembung kebatilan iku mono setan sing amicara. Setan sing ngomong ya kuwi menungsa sing nguculake tembung elek. Wasakitu anil haq lan wong sing meneng wae merui kemungkaran syaitonun akhras iku mono dadi setan bisu. Weruh kemungkaran malah matek aji Semar Badranaya. Begegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulita. Weruh anake wadon digondol codot ndase ireng begegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulita. Anakku alhamdulillah payu lho, akeh sing gelem karo anakku. Esuk digawa wong, sore gawa wong, naudzubillahi min. Niku setan sing bisu. Mirsani tiang sepuhipun manembah ngibadah marang jim setan sing tunggu wit gede, meneng wae. Niku setan sing bisu, syaitonun akhras. Nek setan sing ngomong niku menungso ingkang ngucul lagi tembung sing elek. Bapak ibu kang mas mbakyu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nila kita kedah tansah ngelenggono pilih, Allah niku ngirim malaikat cacah kalih kagem nulis nyerat tembung sekecap ingkang jumedul saking lisan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ora ana tembung sekelimah nggih pangucap sawiji sing jumedul saka lisane menungso kajaba ditulis dening raqib lan atid. Nabi ugi nate paring piwucal dumateng sahabatipun asmanipun Mu'ad bin Jabal. Asmane sinten? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal niki pinangka duta saraya sulih sariranipun Kanjeng Nabi ingkang getok tularake piwucal Islam wonten negara Yaman. Mu'ad wong Yaman kae ahli kitab Yahudi Nasrani. Kowe tak utus budhalo tumuju nang negara Yaman dakwaho eneng kono. Mila Mu'ad niki setunggalipun sahabat kinasih ingkang asring nampi pitutur saking Kanjeng Nabi. Antawis pituturipun Nabi dumanteng sahabat Mu'ad, Nabi dawuh, "Ya Mu'ad, kufa'an kahadha." Mu'ad, ampeten tahanmu, tahanen barang iki. Wa akhadha bilisanihi. Kanjeng Nabi nyepeng lisanipun. Ilatipun. Nggih, ilate Kanjeng Nabi didalke terus dicepeng, "Mu'ad, ilat iki ampeten tahanen. Jogonen lan reksanen. Wahal yakubun nas finnari ala manakhirhim ila hasaidu alsinatihim." Menungso iku ora diseret jempalik ana sajroning neraka kajaba dijalari dening ilate. Kajaba dening tembung ingkang diucul lagi dening lisanipun. Bapak ibu, kang mas mbak yu adik-adik, semanten ugi sahabat Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas niku nate dipirsani dening Ibnu Buraidah. Ra'aitu Ibnu Abbasin akhadha bilisanih. Aku nate weruh Ibnu Abbas kuwi nyekel ilate. Wa huwa yaqulu sinambi ngendika, "Waihak, cilaka kowe iki, he ilat, kul khairan, uculna tembung sing becik tak kenam, bakal bejo awakmu."